0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
1: اللهم صل على محمد.
0: واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للمتقين مفازا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد. حتى رفاقكم الصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: كلامنا ساتھ میں مل کر تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرش عزا ایک درسگاہ ہے، یہاں سے لوگ ہدایت لے کے جاتے ہیں اور ہدایت لینے کے لیے آتے ہیں، اور ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا وسیلہ، ہدایت کا ہتھیار پروردگار عالم نے ہمارے سامنے جو پیش کیا، ان میں سے ایک وسیلے کا نام تھا غور سے سننا، الاستماع. اس لیے آج سے انشاءاللہ تعالی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے، لیکن ہم اس عشرے کے درمیان جتنے بھی مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں سے لوگ علم بانٹ رہے ہیں. دیکھیں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، اور سوال بہت سادہ سا آسان تھا، اور پوچھا گیا اور کہا گیا، یا رسول اللہ، ما حق العلم، علم کا کیا حق ہے؟ مطلب علم کے ساتھ، علم کے سامنے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اور تعجب کی بات نہیں کہ یہاں پر نبی

کریم کا جواب جب آئے گا تو یہی بات آئے گی, یا رسول اللہ ما حق العلم, اے اللہ کے رسول علم کا حق کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اور کہا الاستماع الانصات له, پہلا حق علم کا یہ ہے کہ علم کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے. الانصات له, جب علم بٹ رہا ہو تو علم کا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے آدمی خاموش ہو جائے. کیوں؟ علم آ رہا ہے لیکن پوچھنے والا اکتفا نہیں کرتا. آگے پوچھا کہا ثم ما, یا رسول اللہ کیا اس سے آگے کوئی اور حق ہے؟ تو آپ نے کہا الاستماع له, پہلا حق, پہلی سیڑھی خاموشی, اس کے بعد کچھ ہے؟ نبی نے کہا اس علم کو خاموشی کے بعد غور سے سننا. بات ختم ہو گئی. پوچھنے والا اور آگے گیا کہا ثم ما, یا رسول اللہ اس سے آگے کوئی حق ہے؟ تو آپ نے کہا الحفظ له, کا علم کی حفاظت کر رہا. پہلا حق خاموشی, دوسرا حق غور سے سننا, تیسرا حق اس کی حفاظت کر رہا. اچھا علم کی حفاظت کیسے کی جائے, علم کی حفاظت کیسے کی جائے؟ یہاں پر گفتگو ہمیں بہت لمبی چوڑی نہیں کرنی. ایک مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, فرمان آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں, پھر دیکھتا ہوں کل سے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں. آج تک جہاں پر بھی یہ پڑا ہے بہت کم لوگوں نے مولا کا یہ فرمان عملی میدان میں لا کر دکھا دیا ہے. مولا نے کہا قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لو. اچھا ہوا ایک آدمی دکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں یہ بک ہے اور انشاءاللہ آپ لکھتے جائیں گے. قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لو. کتنے ہم نے اتنے سالوں سے زمانوں سے, میں بھی آپ کے ساتھ مجلس سے سن کے آیا پڑھ کے آیا لیکن لکھنے کی عادت نہیں ہے. تو علم کا حق خاموشی اختیار کرنا, غور سے سننا, اس علم کی حفاظت کرنا. پوچھنے والا اور آگے گیا کہا ثم ما, کیا اس کے بعد کچھ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہا العمل به, کہا علم کا چوتھی سیڑھی چوتھا حق یہ ہے کہ اس علم کو اس کے اوپر عمل کیا جائے. ٹھیک, پوچھنے والا رکتا نہیں اور آگے گیا اور پوچھا ثم ما, کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کوئی اور حق ہے؟ تو آپ نے کہا وہ نشرو, کہا علم کا پھیلانا. علم کا پھیلانا, ہم نے کل ساتھ میں مل کر کیا بیان کیا کہ اتنے سالوں سے مجلس ہو رہی ہے اور اس کا جتنا اثر دکھنا چاہیے ہونا چاہیے اس کا اثر ہمیں دکھتا نہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ شاید شاید جو علم کا حق ہے اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا اور آج نہیں پتا چلے گا. میں آپ ہی کو کہتا آج نہیں پتا چلے گا, قیامت کا دن جب آئے گا تب یہی بہانہ یہی باتیں لوگ خدا کے دربار میں پیش کریں گے. سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے, چیپٹر 67, اس کی آیت 10 اور آیت 11. خدا ایک سوال کر رہا ہے اس سے آگے 8ویں آیت میں. خدا نے پوچھا تھا الم یاتیکم نذیر, کیا آپ کے پاس کوئی خبردار, آپ کو خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو سب مل کر کہیں گے بھلا آیا تھا. میں میری مثال لیتا ہوں, کیا شیخ معیز آیا تھا؟ آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں فقط وہ نہیں آیا تھا, میں بھی اس کی مجلس میں حاضر تھا. کیا کوئی آیا تھا خبردار کرنے والا؟ جواب آئے گا بے شک آیا تھا. جب بات یہاں تک پہنچے گی تو 10ویں آیت میں لوگ کہیں گے قالو, وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا کیا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہمارا ٹھکانہ یہ دوزخ نہ ہوتا. آپ نے سنا

0: قرآن نے اس سننے کو کتنی اہمیت دی ہے. خدا نے یہی کہا کہ وہ کہیں گے اے کاش, افسوس کریں گے, اے کاش ہم سنتے یا سمجھتے. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, تو پھر ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر, یہ لوگ نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ دوزخ میں چلے گئے. کیوں؟ نہ سننے کے لیے تیار تھے نہ سمجھنے کے لیے تیار تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آئیے آئیے, صلی اللہ محمد وآل محمد.
1: اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
0: عزیزان محترم, ہمارا موضوع کامیابی, سکسس. لیکن ہر بات کو غور سے سننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ نبا, قرآن مجید کا 18 سورہ ہے اور 31 آیت ہے, چپٹر 78 ورس نمبر 31, وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازہ. بے شک بے شک حقیقت میں متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے مقام فوز ہے, ان کا ٹھکانہ کامیابی ہی کامیابی ہے, سرفرازی ہے. ہمارے پاس ہے نا سرفراز بھائی, ان کا سر اونچا ہوگا. کیوں؟ فائزین میں سے ہوں گے, فوز والے ہوں گے, کامیاب لوگ ہوں گے. اور ہمیں فوز کی بات سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں پڑے گی. ہم عزادار حسین ہیں, حسین کی زیارت میں ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں کہ آپ کون لوگ تھے, اے کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا, یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما, اے کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی فوز عظیم پر فائز ہوتا, یعنی میں بھی کامیاب ہوتا. سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ یہ فوز ملے گا کیسے, یہ کامیابی مل کیسے سکتی ہے. خدا نے اعلان کر لیا ان المتقین مفازہ, بے شک متقی حضرات کا مقام فوز ہے. اب قرآن مجید میں جتنی آیتیں مجھے آتی ہے, جتنی جمع کر پاؤں گا, وہ سب آپ کے حوالے کروں گا, جہاں جہاں خدا نے فوز کی بات کی ہے, جہاں جہاں خدا نے فلاح کی بات کی ہے, جہاں جہاں خدا نے نجات کی بات کی ہے. اور یہ باتیں جب ہمارے سامنے آئے گی تو اس کی ایک تفسیر بنے گی, ایک تعویل بنے گی, کہ در حقیقت یہ سب باتیں ایک بات کے اندر شامل ہو جائے گی اور اس بات کا نام ہے تقویٰ. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ان متقین, متقی لوگ کہاں پر ہے؟ مفازہ, مقام فوز پر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج سے شروع کرتے ہیں. پہلی بات, فوز کی بات پروردگار عالم نے کہاں کہاں نہیں کی. ہمیں کامیاب بننا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی, لیکن راستے خدا بند کریم نے کون سے ہمارے سامنے پیش کیے. آج پہلی بات شروع کرتے ہیں. پروردگار عالم نے سورہ نور, قرآن مجید کا 24 سورہ, آیت کا نشان ہے 52, چپٹر 24 سورہ نور اور آیت کا نشان ہے 52, وہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک سے, ہاں گجراتی آ گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خدا نے کہا وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اس کے رسول کی اطاعت کی، ویخش اللہ، خشیت پروردگار ان کے پاس ہوگی اور اللہ کی پرہیزگاری ان کے پاس ہوگی، اولئک ہم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں چار باتیں آئی ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، دوسری رسول کی اطاعت، تیسرا اللہ کی خشیت، چوتھا اللہ کا تقویٰ۔ یہ سب کے لیے خدا نے کہا یہ وہ فائز لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ میں بات شروع کرتا ہوں پچھلے حصے سے، خشیت پروردگار، اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری پروردگار، یعنی بندہ اپنے آپ کو خدا کے قہر و قہر و عذاب و عقاب سے بچا کر رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشیت پروردگار کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہاں پر جس کو بھی پوچھو سب کا جواب یہی ہوگا نا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ کون ہے یہاں، ہے کوئی آپ میں جو کہے کہ مجھے خدا کی کوئی پرواہ نہیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس دعوے میں حقیقت کتنی ہے؟ کیا حقیقتاً میری زندگی میں خشیت اللہ سبحانہ و تعالی، خشیت پروردگار ہے یا نہیں؟ کیوں خدا سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ خدا گجراتی میں کوئی بھوت ہے، خون چوسنے والی کوئی ذات ہے، مارنے والی لوٹنے والی کوئی ذات ہے؟ چوروں لوٹوں سے ہم ڈرتے، تو خدا کی ذات کیا ہے کہ ہم اس سے ڈرے؟ کیا وہ مارنے والی ذات ہے، کوئی ظالم ذات ہے؟ تو اس ڈر کا مطلب کیا ہے؟ خشیت پروردگار کا مطلب کیا ہے؟ تقوی الہی کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے ڈرنے کا مقصد و مطلب کیا ہے؟ اے عزیزان محترم، خدا کوئی ظالم ذات نہیں، خدا تو محبت کرنے والی ذات ہے۔ خدا تو وہ جو جس سے ہم محبت کے کیے جائے اور وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ میں میرے پروردگار سے کیونکہ محبت کرتا ہوں تو میں میرے پروردگار کو ناراض نہ کروں، یا دوسرا لفظ استعمال کروں، خدا کو میں رسوا نہ کروں۔ اسی ڈر کی بات ہوتی ہے۔ آپ سے اگر پوچھو امیر بھائی اپنی بیوی سے ڈرتے ہو؟ ہاں ڈرتے ہو؟ یہ سب کہیں گے وہ امیر بھائی تو اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں۔ کیوں، اس کی بیوی کوئی بروسلی ہے کہ مارے گی پیٹے گی؟ نہیں، ڈرتے ہیں کا مطلب کیا ہے، اس کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کوئی کام ایسا نہ کر لوں کہ جس کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہو جائے، اس لیے میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا ہوں اس معنی میں نہیں کہ وہ مجھے مارے گی، ڈرتا ہوں اس لیے کہ میں اس کو رسوا نہ کروں، میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی خداوند کریم سے ڈرنے کی بات آئی ہے، لیکن خشیت پروردگار آئے گی کہاں سے؟ پہلے سامنے والا کون ہے؟ آپ اپنی بیوی کو جانتے ہیں نا امیر بھائی؟ اسی طرح سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس سے ڈرا جائے، جس سے رسوا نہیں کرنا ہے، اس کو تو ہم پہچانے، ہے کون وہ؟ میرا آپ کا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون؟ تب جا کے بات آئے گی کہ خشیت پروردگار یعنی کیا، اللہ سے ڈرنا یعنی کیا، تقوی پروردگار عالم یعنی کیا، یہ بعد میں آئے گی۔ ساتھ میں مل کر کچھ آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خشیت پروردگار جب مل جائے گی تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ خدا کہے اولئک ہم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ پہلی آیت، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے خدا سے ڈرنے کی بات ہے، اور میں نے ڈرنے کا مطلب آپ کو بتا دیا۔ خدا کون ہے؟ سورہ مجادلہ، قرآن مجید کا 58 سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 7، چیپٹر 58 ورس نمبر 7۔ وہاں پہ پروردگار عالم اپنے حبیب یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا

0: نبی کریم کو کہتا ہے الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب کیا تجھے خبر ہے کہ تیرا پروردگار اللہ سبحانہ، الم ترى ان اللہ کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے اس سب سے وہ باخبر ہے. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اے میرے حبیب جب بھی کسی جگہ پر تین لوگ سرگوشی میں ایکانت میں، گزرتے میں کہتے ہیں ایکانت میں سرگوشی میں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب بھی تین لوگ ایک طرف آپس میں باتیں کرتے ہیں میرے حبیب کیا تجھے خبر ہے کہ ان کے ساتھ چوتھا تیرا خدا ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، اور جب کبھی پانچ لوگ کہیں باتیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ چھٹا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، ان سے کم یا ان سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہو گے، الا ہوا معہم اینا مکانو، جتنے بھی لوگ ہو گے، یہ تین چار پانچ چھ یہ فگر آئے نا، ان سے کم یا ان سے زیادہ جتنے بھی ہو گے ان سب کے ساتھ جہاں پر یہ ہو گے اللہ وہاں پر ہوگا، موجود ہوگا. یہ ہے اللہ. دوسری آیت سورہ قاف، قرآن مجید کا پچاسواں سورہ، آیت کا نشان ہے اٹھارہ، چپٹر ففٹی ورس نمبر ایٹین. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اے بندہ خدا کا کوئی بھی بندہ ایک لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، ما يلفظ من قول، جو بھی قول اپنے منہ سے نکالتا ہے، الا لديه رقیب عتید، ایک ایک بول کو لکھنے والا تیار ہے کہ منہ سے کیا نکلا. خدا کا ایک نمائندہ ہے کہ جو ایک ایک بول منہ سے نکلنے والا ہے اس کو آ کے لکھتا ہے. یہ خدا میں بیان کر رہا ہے کہ میں ہوں کون. موضوع یاد ہے نا آپ کو، فوز تک جانا ہے. فوز تک جانے کے لیے خشیت پروردگار، خشیت پروردگار کے لیے اللہ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ میرا خدا ہے کون. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آگے چلتے ہیں تیسری آیت، پروردگار عالم نے سورہ غافر، قرآن مجید کا چالیسواں سورہ اور آیت کا نشان ہے انیس. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات وہ ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. پہچان لے خدا کے بندے، یہ تیرا خدا ہے، تیری آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. اب آپ کو حق ہے یہ پوچھنے کا کہ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے، لیکن ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں. ابھی ہم کو سمجھنا ہے میرا پروردگار ہے کون. آگے سورہ کہف، قرآن مجید کا اٹھارہواں سورہ اور آیت کا نشان ہے 49. وہاں پر یا 59 اعلان رب العزت ہوتا ہے کہ مجرمین گنہگار لوگوں اس دن قیامت کے دن کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ارے یہ اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، یہ اعمال نامہ میرا جو آیا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات کسی چیز کو اس میں چھوڑی نہیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. آگے سورہ احزاب، وكان الله على كل شئین رقیبہ، صلی اللہ محمد و علی محمد.
1: اللہ محمد و علی محمد.
0: अल्लाह सुभान

0: سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ نگراں ہے، رقیب ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہیں نا۔ اب جب اتنی صفت خدا کی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، یہ بھی اتنی کم ہے۔ قرآن مجید میں 6236 آیت ہے، اور پورا قرآن مجید کا جو مین ٹاپک موضوع ہے وہ ہے تقویٰ۔ اور جس کے پاس تقویٰ ہے اس کے لیے خدا نے کیا کہا کہ متقین کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہ تقویٰ کی تشریح ہو رہی ہے، اور تقویٰ تک جانے کے لیے جو بھی بات آئے گی وہ تقویٰ کے اندر شامل ہوگی تاکہ ہم کامیاب لوگ بن سکے۔ خداوند کریم بار بار بتا رہا ہے میں کون ہوں، ہر لمحے کیا میں نے اپنے خدا کو یاد رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں بھول جاتے ہیں خدا کو، کوئی بات نہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں خدا کو بھول جائیے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن کیا اپنے آپ کو بھول سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانے جاتا ہے نا، تھک جاتا ہے تو نیند سونے کے لیے چلا جاتا ہے نا، اپنے آپ کو تو نہیں بھولتا۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان خدا کو بھول جا، کوئی بات نہیں، لیکن تو اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا۔ اور کیونکہ حضرت انسان اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا، اس لیے خدا نے کہا کہ اگر تو مجھے بھول جاتا ہے تو یاد رکھنا میں تجھے کچھ اور باتیں بتاتا ہوں تاکہ تجھے پتا چلے کہ تو اپنے آپ کو بھول نہیں سکتا، اس بات کا خیال رکھنا۔ آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے جب میں آپ کے یہاں آیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے بھجن کے کچھ مصرے بیان کیے تھے، یاد ہے تھوڑا تھوڑا آپ کو، گجراتی میں تھے۔ آج اسی بھجن کے، بھجن کس کو کہتے؟ میری اردو بہتر ہے یا آپ کی اردو کمزور ہے؟ بھجن کس کو کہتے؟
1: نوا ٹائپ۔
0: ہاں نوا ٹائپ نہیں، دھارمک گیت۔ ہمارا یہ ہندوستان جو ہے بھجن جس کو کہتے ہیں دھارمک گیت، مذہب کا گیت، گجراتی میں کسی نے لکھا ہے، آپ کے یہاں بہت مشہور ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر جب خدا کا تصور آتا ہے، بھگوان کا تصور آتا ہے، تب جا کے دنیا، بلکہ ہمارا بھارت بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اے خدا کے بندے شاید اگر تو خدا کو بھول جا تو یاد رکھنا۔ گجراتی میں پڑھے دیتا ہوں 2 مصرے، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ یہ کبھی لکھنے والا نے کیا لکھا ہے؟ کہا نہ جاؤں نہ جاؤں کمار گے کداپی، نہ جاؤں نہ جاؤں کمار گے کداپی، وچاری وچاری نے پگلا بھرو چھوں۔ گجراتی میں ہے، ہاں نہ جاؤں نہ جاؤں کمار گے کداپی، وچاری وچاری نے پگلا بھرو چھوں۔ کیوں؟ میں کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جاؤں گا، سوچ سوچ کر اپنے قدم کو اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ اور قدم کس کا ہے، پیر کس کا ہے؟ تیرے خود کا ہے نا۔ تو اگر خدا کو بھول جاتا ہے کوئی بات نہیں، اور یہی بات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دیکھ مسلمان، کامیاب اگر بننا ہے تو ایک کام کر، اجعل من نفسک علی نفسک رقیبہ۔ اے مسلمان اپنے آپ کو اپنا نگراں بنا، حفاظت کرنے والا اپنے آپ کو اپنا بنا، مطلب باڈی گارڈ سمجھتے نا۔ بڑی بڑی شخصیت جو ہوتی ہے ان کا باڈی گارڈ ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا لوگ ہوتا ہے۔ مولا کیا کہتا ہے؟ مولا کہتے ہیں اے مسلمان تجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں، تو خود اپنی حفاظت کر، اپنے نفس کو اپنا نگراں بنا، اپنی حفاظت کرنے والا بنا۔ کیسے ہوگا؟ یہی بات قرآن میں آئی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 14ویں آیت، چیپٹر 17۔

اس لیے خدا نے کہا کہ اس دن واپس تجھے یاد دلایا جائے گا کہ تُو نے اگر مجھے بلا دیا تھا تو لیکن یہ اعضا تیرے جسم کے جو حصے ہیں نا انہوں نے تجھے نہیں بلایا. آگے ہاتھ کی بات آ گئی نا, پیروں کی بات آ گئی, آئیے آگے چلتے. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ, آیت کا نشان ہے 36, 17:36. اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مسلمانوں یاد رکھنا, جس چیز کا علم تجھے نہیں اس کے پیچھے مت جا. اس لیے علی نے کہا تھا اے خدا کے بندے تو اپنی سوچ لوگوں کو چھوڑ دے, لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا بول رہے ہیں, لوگ کیا کیا کرتے کیا کیا نہیں کرتے. اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا, اے خدا کے بندے تو اپنی نگرانی کر, اپنی چنتا, ہندی شبد ہے نا گجراتی میں ویادی, چنتا ہندی, اردو میں کیا کہیں گے, اپنی فکر کر لوگوں کی نہیں. اعلان ہوا ولا تقف ما ليس لك به علم, جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کا پیچھا چھوڑ دے, اس کے پیچھے مت جا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, یاد رکھنا یہ کان جو ہے, یہ آنکھ جو ہے, یہ دلوں کے جو مزاج جو ہے, ان سب کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا. خدا کو تو نے بھلا دیا, خدا نے کہا کوئی بات نہیں, ہاتھ گواہی دے گی, پیر گواہی دیں گے, کان گواہی دیں گے, ان کو وہ سوال کیا جائے گا, آنکھوں کو سوال کیا جائے گا, دلوں کی باتوں کو بھی سوال کیا جائے گا. تو نے خدا کو بھلا دیا, کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو تو نہیں بھول سکتا نا. آگے چلتے ہیں, میں کہتا ہوں شاید شاید, مجھے یاد نہیں پچھلے 2 سال اس پہ بات ہوئی تھی یا نہیں, یاد کر لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یاد رہے موضوع فوز کامیابی کا ہے. اور پہلی بات ہم نے کی کیا, سورہ نور کی 52 آیت, من یطیع اللہ و رسولہ و یخشى اللہ و یتقی اولئک هم الفائزون. اللہ کی جو اطاعت کرے, رسول کی جو اطاعت کرے, اللہ کی خشیت رکھے اور اللہ کا تقویٰ رکھے, یہ فائزون لوگ ہیں. خشیت پروردگار, اللہ کو ہم جانے, اگر اللہ بلا جاتا ہے تو یاد رہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بلا سکتے. آگے چلتے ہیں, پروردگار عالم سورہ فصلت قرآن مجید کا 41 سورہ, آیت کا نشان ہے 21, چپٹر 41 ورس نمبر 21. یہ بات شاید کبھی ہم نے سنی نہیں ہوگی, اور سنی ہے تو تذکرہ اور ہو جائے گا. اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انتقنا اللہ کما الذی انتقا کل شیء. لوگ اپنی کھالوں کو, گجراتی میں چامڑی, چامڑی گجراتی میں, اردو میں چمڑی یا کھال. قالو لجلودہم, لوگ اپنی اپنی جلدوں کو, اپنی اپنی چامڑی کو, اپنی اپنی چمڑی اور کھال کو کہیں گے. قالو لجلودہم لما شہدتم علینا, اپنی کھالوں کو لوگ کہیں گے ارے آپ تو ہمارے تھے, آپ بھی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. چمڑی, وہاں سے جواب آئے گا قالو انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, کیسے آپ نے گواہی ہمارے خلاف دے دی. وہاں سے جواب دے دیا جائے گا خدا نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو بھی چاہے اس کو بولنے کی طاقت دی.

دیکھ سکتا ہے. عزیزان محترم, اگر ہم نے خدا کو بھلا دیا ہے, انشاءاللہ ایسا نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ خدا کی خشیت اگر حاصل کرنی ہے تو ہم وہ چلتے پھرتے خدا کی وہ مخلوق ہے جس کے اندر یہ جسم کے ساتھ خدا نے ہمیں اعضا دیے ہیں. یہ سب اعضا ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے سکتے ہیں. اس لیے چلتے پھرتے مسلمان خدا کا ڈر رکھنے کے لیے کوئی بڑی بڑی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے, کیونکہ کبھی کبھار جب یہ بولتے ہیں کہ چلو اب نماز تو پڑھنی ہی نہیں ہے, اس کی بھی بات آئے گی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ سب اعضا میرے اور آپ کے گواہی دیں گے. اگر میری زندگی میں مجھے یہ بات کا احساس ہو جائے کہ میرا پورا وجود ہے نا یہ اللہ کا ہے, وہ سب جانتا ہے, وہ سب دیکھتا ہے, اوپر سے اگر کبھی کبھار میں خدا کو بھلا دوں تو یہ تو میرے ساتھ ہے, میرا اپنا ہاتھ ہے, میرا اپنا پیر ہے, میری اپنی آنکھ ہے, میرے اپنے کان ہے, میرا اپنا دل ہے, میری اپنی کھال, یہ چمڑی ہے, یہ سب میرے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے جب یہ بات کا احساس ہو جائے تو خشیت پروردگار اللہ کا تقویٰ آ سکتا ہے. ہاں, خدا اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ اس کے بندے ہیں کیسے. ہم کوئی امام نہیں, کوئی معصوم نہیں, لیکن ہمارے مولا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے اور کہتے, اے خدا کے بندے سنبھل جا, تجھے اگر کامیاب بننا ہے سنبھل جا, کیونکہ تو جس کا بندہ ہے نا شاید تو جانتا نہیں وہ کیسا ہے. آپ کو یاد ہے مولا کا ایک کلام ہے نہج البلاغہ میں, آپ نے بار بار علماء حضرات سے سنا ہوگا نا, کہ جہاں پر مولا کہتے ہیں خدایا مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا پروردگار ہے, خدایا جیسا معبود میں چاہتا تھا ایسا معبود مجھے مل گیا, اس لیے تو مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے. بندہ اور معبود ایک برابر نہیں ہو سکتے, ہم خطا کار لوگ ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جائے گی, لیکن دیکھیے میرا پروردگار کیا ہے, کوئی بات وہ چھوڑے گا نہیں, ایک بات ہمیں بچا لے گی, ایک بات. دعائے کمیل کس کی سکھائی ہوئی دعا ہے؟ مولا کائنات نے سکھائی نا کمیل کو. دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خود مولا پڑھتے تھے, یہ کیا پڑھتے تھے؟ یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وکل سیئت امرت باثبات الکرام کاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکونو. یلا دعائے کمیل کے الفاظ یاد نہیں؟ ما یکونو منی, اے میرے پروردگار جتنی بھی برائی ہے, وہ کل سیئت امرت باثبات الکرام الکاتبین, جتنی برائی ہے, جتنے گناہ کے کام ہیں, جتنے نافرمانیوں کے کام ہیں, تو نے کرام الکاتبین کو یہ کام دے دیا, سونپ دیا کہ اس کو ثابت, اس کو لکھ دو. ما یکون منی وکل سیئت امرت باثبات الکرام الکاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منی, تو نے ان کو وکیل بنا دیا کہ میرے سے جو بھی خطا ہوگی برائی ہوگی اس کا وکیل حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہوں گے, کرام الکاتبین, ما یکون منی, والشاہد لما خفی عنہم, اور جو کام تو نے کرام الکاتبین کو دیا ہے اتنا ہی ہے نہیں. وکل سیئت امرت باثباتها کرام الکاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منی وجعلتهم شهودا علی مع جوارحی, تو نے کرام الکاتبین کو ہمارے سامنے شہید یعنی کہ شہادت دینے والے گواہ بنا کر رکھا ہے, مع جوارحی میرے

0: اس اعضاء کے ساتھ.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والشاهد لما خفي عنهم. لیکن تو کون ہے؟ تو نے فرشتوں کو گواہ بنا دیا جواروں کے ساتھ. لیکن تو کون ہے خدا؟ مع جوارحی. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. خدایا یہ کرام الکاتبین کے ساتھ تو نے ان کو گواہ بنا دیا, اس کے اوپر میرے جوار اعضاء مطلب یہ ہاتھ پیر سب ان سب کو گواہ کے طور پر تو نے رکھ دیا. لیکن بات یہاں تک نہیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ. لیکن تو نے ان لوگوں کو فقط صرف نہیں چھوڑا, اس کے پیچھے تو بھی تھا سپروائزر. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ. ان کے پیچھے تو بھی تھا, تجھے بھی سب پتا تھا, جیسے کرام الکاتبین کو پتا تھا, جیسے اعضاء کو پتا تھا گواہی دینے کے لیے, ان کے پیچھے تو بھی سب دیکھ رہا تھا. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. اور تو اس کا بھی گواہ ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتے تھے. یہ فرشتے اعضاء کیا چیز کو نہیں جانتے؟ بولیے, نیت. اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ فرشتوں کو نہیں پتا, اعضاء کو بھی نہیں پتا. یہ دل کی بات ہے. خدا نے کہا تھا نا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سینوں میں جو چھپا ہوا ہے نا اس کو بھی وہ جانتا ہے. خدایا تو کون ہے؟ ان کے بعد تو رقیب تھا, جو جو تھا اس کی شہادت تو دے گا. جو ان سے نہیں دیکھا گیا, وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ, تجھے پتا تھا یہاں کیا چل رہا ہے. جیسے اگزامپل ابھی آپ کے دلوں میں کیا چلتا ہوگا ابھی امیر بھائی؟ تقریباً کہ یہ کب اترے نا, ایسا نہیں؟ ٹھیک ہے, صلی اللہ محمد وآل محمد. وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. تو وہ ہے کہ جو فرشتوں نہیں دیکھ پاتے تھے نا اس کی گواہی تو دے گا. لیکن دلوں میں کیا چلتا ہے کسی کو نہیں پتا سوائے خدا کو. اس لیے مولا کائنات آگے بڑھے اور کیا کہا, وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ. تیری رحمت اتنی ہے اتنی ہے کہ جو ان کو نہیں پتا تھا تو نے اس کو چھپا لیا. اخفیتا, خفی کر دیا کہ کسی کے دکھنے میں نہ آئے. وہ بے فضل کا ستر تھا, اور تیرا فضل تھا کہ تو نے یہ دلوں میں ہونے والی بات جو فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھی تو نے اس کو بھی ستر تھا, ستر اس پہ ستار یہ پردہ ڈال دیا. یہ ہے میرا اور آپ کا پروردگار. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہماری کوئی بات نہیں, صلی اللہ محمد وآل محمد. کہ میں اپنے پروردگار کو گجراتی میں ایسے بولتے, اردو میں پتہ نہیں بولا جاتا, کہ میں اپنے پروردگار کو الو بناؤں. اردو میں بولتے ہو کسی کو الو بنانا, ہاں بے وقوف بنانا. وہ سب معاف کر دے گا میرے سے جو غلطیاں ہوگی, کو خطا ہوگی کر دے گا وہ معاف. لیکن کون سی؟ جو جان بوجھ کے نہیں کی ہوگی. مجھے پتا ہے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں اپنے پروردگار کو بھول گیا ہوں تو یہ اعضاء تو گواہی دیں گے یہاں تک کہ یہ یاد رہ گئے نا. آپ کو کبھی سنا تھا؟ یہ قرآن ہے بھائی, کسی مولوی کی بات نہیں. اور کسی کو شک ہو آپ جا کے چیک کر لیجئے گا, سورہ فصلت چپٹر 41 ورس نمبر 21 41 سورہ 21 آیت. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. لوگوں نے اپنی جلدوں کو کہا, جلود, آپ نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلِّ شَيْءٍ. خدا نے ہم نے یہ نطق کی طاقت دے دی ہے, خدا سب معاف کر دے گا. حسین مظلوم نکلے تھے اسی لیے تاکہ امت کے اندر ترقی آ جائے, خدا کا احساس ہو جائے. آپ نے حسین مظلوم کی وہ دعا علماء حضرات سے نہیں سنی, دعائے عرفات کے جملے

0: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: بات نہیں کر رہا ہے تو میں جاتا ہوں. 10 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیا, اب بھی چپ.
2: میں اپنے بے غیرت چچا زاد بھائی کی نیت سے باخبر تھا. جانتا تھا کہ منزل امیر یزید کا گھر ہے, نہ کہ راغب کا. نائلہ کا کہنا درست تھا.
1: کیا کہا تم نے؟
2: چچا زاد بھائی, چچا زاد بھائی کا ارادہ. مجھے جس وقت اس کے ارادے کا پتہ لگا, آسمان سر پر گر پڑا. یہ خبر شہر میں پھیلتے ہی چاروں طرف فتنہ بھڑک اٹھے گا.
1: کیسا فتنہ؟
2: اتنا سن لینا کافی تھا کہ تمہاری بیٹی نائلہ راغب کے گھر گئی اور امیر یزید کے کمرے سے باہر آئی. واہ مصیبت آ, ایک منہ سے دوسرے منہ, ایک کان سے دوسرے کان تک یہ بات پھیل جاتی کہ گھر کے دلہن کو بدل دیا اور کوئی روک بھی نہ سکا.
1: پھر
2: اگرچہ ہم یزید بن معاویہ سے بالکل خوش نہیں تھے, راغب اور امیر المومنین میں دوسرا ہزار مرتبہ بہتر تھا, لیکن خاموشی سے گھر کی بیٹی کو بادشاہ کے لیے بھیجنا معمولی حادثہ نہیں, یہ تو حد سے باہر ہو گیا.
1: کس سے تم نے سنا؟
2: نعیم کے لیے مخبری کرنے والے کم نہیں. اگرچہ میں آپ کی نظروں میں راغب کی سیاست اور ذہانت تک نہیں پہنچتا, لیکن مجھ میں اتنا ہوش ہے کہ اپنے باپ کی عزت و آبرو خاک میں نام مل جائے بس.
1: راغب نے خود تم سے کہا؟
2: ہاں راغب. میرے والد بھی کتنے معصوم ہیں, بس مکار نے تو ہزار لکشے کھینچے تھے. تجارت خانے کا قصہ اور ہمیں دلہن کی سواری سے دور چلنے کا فیصلہ, یہ سب اس کی سازش تھی, اور وہ چاہتا تھا کہ ایسے وقت پر ہم پہنچے کہ کام ختم ہو چکا ہو, نائلہ باپ کی اجازت کے بغیر کسی اور کے نکاح میں چلی جائے.
0: تمہارے جاسوس اور کیا کیا جانتے ہیں جن سے میں بے خبر ہوں.
2: کیا اتنا سننا کافی نہیں تھا کہ خون ہماری آنکھوں میں اتر آئے؟ کیا نائلہ اتنی بے کس تھی جس پر کوئی جوا کھیلے اور نعیم تماشا دیکھے؟ آپ ہی نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی معاملہ اور کھیل باپ کی اجازت کے بغیر
1: غلط ہے.
3: میں کتنی بار کہوں
2: غلط ہے؟
3: مصیبت زدہ اور غمگین ہے, باپ کو سمجھو.
4: مصیبت تو ہم پر پڑی ہے, ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا غم غم نہیں کیا, ہمارا درد.
3: تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس غم و مصیبت کی گرمی کو گھٹنے دو, وہ خود دلجوئی اور پرسے کے لیے آئیں گے. تم میری بات کو سمجھو.
4: اگر تسلی دینی ہے توکل کیوں؟ ایک عمر خدمت کی ہے تاکہ یہ وقت دیکھے اس گھر میں

0: شریف کے بیٹے تفصیل کے ساتھ بتاؤ، تفصیل سے۔
1: جب بانو کی کریز ماری گئی تو ان کی باری آئی۔ ایک آدمی خنجر کے ساتھ اتنے نزدیک ہوا، بانو کی چادر پکڑی اور زمین پر گرا دیا۔
0: ان کی نیت قتل تھا یا دل میں رعب و دہشت ڈالنا تھا؟
1: نیت جو بھی تھی زندہ رکھنا نہیں تھا۔ خنجر گلے پر تھا کہ میں نے تیر سے مار دیا۔
2: حنیف کے بیٹے اس سے پہلے کہاں تھے؟ بناوٹی باتیں بند کرو، کاش زبان چلانے اور ادھر ادھر کی اڑانے کے بجائے اپنا کام ٹھیک سے کرتے۔
3: زخم ابھی بھی تازہ ہے،

0: times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: 1448 hijra ke kyunki aaj raat 99% chances hai ki chand ho jayega to 1448 hijra ke ayyam-e aza ka ye pehla ashra aaj ki majlis jo bhi mera subject ya topic hoga usse zara hatkar ye acha to nahi lagta ki insaan member pe apne kuch personal problems bayan kare لیکن صرف اس لیے کہ آج کی مجلس میں شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں کوئی سیکوینس کے ساتھ یا پلاننگ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں تو تقریباً میرے جاننے والے یہ سبھی جانتے ہیں کہ حج کا سفر بہت لمبا سفر اور تکلیف دے کا مطلب وہ والی تکلیف جس میں آدمی کو سکون ملتا ہے شب قدر کے اعمال میں 102 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آدمی کتنا تھک جاتا ہے لیکن کیسا پیس آف مائنڈ اور انسان کے دل کو واقعاً وہ خوشی ہو رہی ہوتی جو میں کہتا ہوں کہ نہ کسی میوزک کنسرٹ میں مل سکتی ہے نہ کسی فلم کے دیکھنے سے مل سکتی ہے نہ کسی فٹ بال میچ سے مل سکتی ہے جو اس اسٹیج سے گزرے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو اسی انداز سے حج کے سفر میں کچھ پرابلمس تو ہوتے ہیں خصوصاً جب آدمی کسی بڑے گروپ کو لیڈ کر رہا ہو اور پھر بہت دور سے میں آ رہا ہوں بہرحال آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے صرف آج کی مجلس کے لیے میری طرف سے ایک اپولوجی تھی شروع میں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ حضرات جو میرے احترام میں بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں کا سسٹم ہو لیکن میری حد تک آپ اس سسٹم کو کینسل سمجھیے گا میں بھی آپ کی طرح سے ایک عزادار ہوں صف عزا پہ بیٹھنے کا اپنا ایک ثواب ہے آؤں گا آپ حضرات بیٹھے رہیے گا ممبر پہ جاؤں گا تو آپ حضرات بیٹھے رہیے گا آج کی رات جو شب یکم محرم ہے تو اس حوالے سے ایک دو بہت مختصر تمہیدی باتیں عرض کر کے مجلس کو اختتام تک پہنچاتا ہوں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار کا ایک انتہائی اہم ٹائٹل یا لقب ہے کریم گرچہ ہمارے یہاں زیادہ تر یہ لقب استعمال ہوتا ہے معصومہ قم کے لیے کریمہ اہل بیت لیکن اہل بیت کا پورا گھرانہ کریم ہے اور اگر آپ کو یاد ہو بلکہ یاد کیا ہوگا آپ زبانی وہ زیارت آپ پڑھ لیتے ہوں گے ایوری فرائیڈے جمعہ نماز کے بعد یا ظہر نماز کے بعد 90% مساجد کے اندر امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے اور وہ بھی ایک پورا ایک سسٹم اسلام نے بنا کے دیا ہے کہ ویک میں 7 دن ہیں تو یہ 7 دن مختلف معصومین کے حوالے سے ہیں اور جس امام کا دن ہو اس دن اس امام کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں گے گرچہ ہر امام کے وسیلے سے ہر وقت ہر جگہ دعا قبول ہے لیکن خاص جس امام کا دن ہے ایک یہ یاد رکھیے گا ویک کے دن اور ایک جو 24 آورز ہیں روزانہ اس میں بھی ہر امام کے لیے کچھ گھنٹے ہیں اب خاص طور پر نویں امام کا تذکرہ چونکہ رزق کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ جو امام کے نویں امام کا جو ٹائم ہے 24 گھنٹے میں یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں مفاتیح الجنا کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں سٹرڈے کا دن کس کا اور سنڈے کا دن کس کا اور اسی طرح 24 گھنٹے میں فجر کا وقت کس کا تو خلاصہ یہ ہے کہ فرائیڈے کا دن تو ہے زمانے کے امام کا یہ میرا موضوع نہیں ہے اس دفعہ امام زمانہ گرچہ کربلا کے واقعے کا امام زمانہ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اعمال عاشورہ میں زیارت عاشورہ تو آپ ایسے بھی پڑھتے ہوں گے سارا سال اعمال عاشورہ کے اندر خاص تذکرہ ہے زمانے کے امام کا और जो आशूरे के दिन आप हजरात एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो उसमें भी आप यही दुआ मांगते हैं एक दूसरे को कंडोल

بونس دینے کے بعد یا پرسہ دینے کے بعد یا تعزیت کرنے کے بعد وجعلناکم وایاکم من الطالبین بصارحما ولی الامام المہدی من آل محمد, تو سب سے گہرا تعلق امام حسین کا جو بنتا ہے وہ امام زمانہ سے بنتا ہے کہ عاشورے کے دن چاہے دو مومن ایک دوسرے سے ملاقات کریں تب بھی زمانے کے امام کو یاد کرو, اور اعمال عاشورہ اس میں بھی امام زمانہ کا ذکر کرو, اور خاص اس ٹائٹل کے ساتھ امام زمانہ کا ذکر کرو, جو ٹائٹل بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے. امام زمانہ کا وہ ٹائٹل جو بہت کم ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, امام منصور, یہ بہت ہی اہم ٹائٹل ہے اس اعتبار سے کہ یہ والا ٹائٹل 14 معصومین میں صرف دو کو ملا ہے. ایک زمانے کا امام ہے جو منصور ہے, اور ایک شہزادی کونین ہے جو منصورہ. شہزادی کونین کا ٹائٹل منصورہ ہے, زمانے کے امام کا ٹائٹل منصور ہے. تو خیر بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے, میں واپس آتا ہوں. تو یہ میرا اس دفعہ کے عشرے کا ٹاپک نہیں ہے کہ میں امام زمانہ پہ بات کروں, لیکن ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن آپ اسے بالکل کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ سمجھیے کہ امام زمانہ جمعہ کے دن ظاہر ہوں گے. امام زمانہ کا ظہور جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب چینج ہو سکتی ہیں. جیسے سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ عاشورے کے دن ظاہر ہوں گے, مشہور یہ ہے کہ وہ مکے سے ظاہر ہوں گے, مشہور یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن ظاہر ہوں گے, مشہور یہ ہے کہ فجر کے وقت ظاہر ہوں گے. اور جب میں لفظ کہہ رہا ہوں مشہور یہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے غلط مشہور کر دیا ہے. نہیں, بات بالکل صحیح ہے, احادیث میں مسلسل اس کا تذکرہ, مگر وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد امام معصوم کا صرف ایک جملہ کہ پروردگار قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو ان تمام چیزوں کو چینج کر سکتا. اور میں یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ظہور امام کی دعا مانگی جاتی ہے نا, وہ بھی آپ کے ذہن میں واضح رہے, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اجل اللہ تعالی ظہورک, اللہ آپ کے ظہور میں جلدی کرے, تو آج ہے منڈے, اس دعا کا مطلب یہ کہ مولا اللہ آپ کو آج ہی ظاہر کر دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دعا آج مانگ رہا ہوں اور یہ فرائیڈے کے دن جا کے پوری ہو, لیکن بات کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے کی کسی مجلس میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں, اور اس کا ایک ریزن میں بتا دوں. دو ریزن بتا رہا ہوں, لیکن یہ دو ریزن برابر کے نہیں ہیں. پہلا ریزن جس کی وجہ سے یہ جملہ میری زبان پہ آیا وہ تو بہت بڑا ریزن ہے, دوسرا ریزن بھی بہت اہم ہے. پہلا ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے امام زمانہ کے حوالے سے, اور ایسے ایسے جاہل لوگ جنہیں کچھ بھی نہیں پتا, وہ ظہور امام کی اس انداز سے پریڈکشن دے رہے ہیں کہ ہمیں بالکل لگتا ہے کہ ابھی ہم نکلیں گے امام باڑے سے باہر تو وہاں زمانے کے امام کھڑے ہوئے ہوں گے. اس انداز سے یہ خود 1400 سال پہلے معصومین نے بتا دیا کہ ایسا آخری زمانے میں ہوگا, لوگوں کو مس گائڈ کیا جائے گا, دھوکہ دیا جائے گا. اس کا ایک مقصد بھی, مقصد تو دشمنان اسلام کا ہے, لیکن اس میں ہمارے کچھ جذباتی نوجوان جو سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے بیٹھے رہتے, وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے. وہ اپنے جان بوجھ کے نہیں, انٹینشنلی نہیں, بری نیت سے نہیں, اچھی نیت سے, مگر ہر اچھی نیت بیکار ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نالج نہ ہو. آپ اچھی نیت کے ساتھ کسی کو کوئی دوا بتائیں, مثلا ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے پوچھا کہ آپ کی والدہ بیمار تھی, آپ نے ان کو کیا دوا دی؟ اس نے کہا یہ دوا دی, آپ بھی لے لیجیے. لے لی, وہ مر گئی ان کی والدہ. انہوں نے پہلے سے کہا کہ یہ تم نے کیا دوا بتائی؟ کہا ماں تو میری بھی مر گئی تھی, آپ نے ڈیٹیل تو نہیں پوچھی تھی نا, آپ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ ان کو کیا دوا دی تھی. تو اب یہ جو ہے نیت اچھی ہوگی. آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ کبھی بیمار پڑ جائیں, اب یہ کینیڈا میں نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ ہمارے آسٹریلیا میں بھی نہیں ہوتا ہے تو لیگلی بھی منع, لیکن انڈیا, پاکستان, ایسٹ افریقہ میں جتنے لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے, ہر آدمی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دوا لے کے ضرور آئے گا. اور میں تو خود اس بات کی ایک ایگزامپل, کیونکہ میری کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو میں ممبر پہ اتنا بتاتا ہوں اور اپ ڈیٹ رکھتا ہوں مجمع کو کہ میرے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا اور میرے مجمع کو معلوم ہوتا. تو اب اس میں جو آدمی ملے گا, اچھا مولانا آپ کو یہ پرابلم, اس کی دوا, دوسرا ملے گا اچھا یہ پرابلم, اس کی دوا, تیسرا ملے گا یہ پرابلم ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو لوگ کرتے ہیں یہ محبت میں کرتے ہیں, یہ دشمنی میں نہیں کر رہے, یہ جان لینے کی نیت سے نہیں کر رہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو صحت ملے, لیکن خالی اچھی نیت کافی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ میں نالج نہ ہو. اور یہ اسلام کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کہ جی ہماری نیت بہت اچھی ہے, ہمارا انٹینشن بہت اچھا ہے, اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں.

حجت الاسلام لیول کے نہیں آیت اللہ کے لیول کے انٹرسٹ ہے اس بات پر کہ امام زمانہ آج کل کیسے زندگی گزارتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اگر شادی ہوئی ہے تو اولاد ہے کہ نہیں ہے، اولاد ہے تو کہاں کہاں ہے، یہ ایک الگ ٹاپک. اور پھر میں عرض کروں اس کا کوئی تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے، صرف ایک انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے. امام حسن کی کتنی اولادیں تھیں اس میں اختلاف، خود آقا حسین کی کتنی اولادیں تھیں اس میں بھی اختلاف. یعنی یہ اختلاف تو اتنا بڑا ہے کہ بعض علماء جناب فاطمہ صغریٰ کے وجود پر بھی اختلاف کرتے ہیں کہ وہ الگ سے بیٹی نہیں تھی، ایک ہی بیٹی کا نام فاطمہ صغریٰ بھی تھا یا سکینہ بھی تھا، لیکن میں کوئی کنٹروورسی آج نہیں چھیڑنا چاہتا. مگر یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں. اگر کسی کی اپنی ریسرچ ہے وہ اپنی حد تک رکھے، انفارمیشن کے لیے ہے، محبت ہے کسی سے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں اگر اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ یہ اس لیے ایشوز اٹھائے جائیں تاکہ آزاداری کو نقصان پہنچایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ جو مصائب ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں، جو غم کا بیان ہوتا ہے، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے، اتنا تو نہیں ہوا تھا کربلا میں، نعوذ باللہ یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، تو پھر یقیناً اس کے اوپر ہمیں توجہ دینا. لیکن اگر صرف ایک اکیڈمک ڈفرینس ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امام زمانہ کی اولاد ہے کہ نہیں، کسی معتبر روایت میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس زیارت میں جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی امام زمانہ کی اولاد پر بھی سلام کیا گیا امام کے ساتھ. چلے یہ باتیں بیچ میں کیوں آ گئی، کیونکہ تیسرا لفظ جو اس زیارت میں ہے، میں نے کہا تین بہت اہم ہے، ویسے تو پوری زیارت بہت اہم ہے، مگر یہ تیسرا جو لفظ آیا ہے، ایک تو امام کے ظہور کے حوالے سے، پھر امام کی اولاد کے حوالے سے، تیسرا ہے کہ مولا اب کریم ابن کریم، کریم کی اولاد ہیں اب کریم. یہ امام زمانہ کو خاص ایوری فرائیڈے آپ یہ کہہ کر سلام کر دیں، لفظ کریم کہہ کر، اہل بیت اطہار کریم. اچھا اب کریم کا مطلب کیا ہے، یہ بھی آج کل بہت مشہور جملہ ہو گیا ہے، لیکن میں اس کی مدد سے آج کی رات پہلی محرم کے لیے آپ کو ایک یا کہیے میسج دینا چاہتا ہوں، یہ ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں. کریم مولا کی بھی ایک حدیث ہے اور عربی زبان کا بھی اصول ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم. اب یہ تو انگلش والے ماحول میں بڑے مشکل مشکل لفظ ہو گئے. سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی اپنے اوپر استعمال کرتا ہے اپنا پیسہ اور دوسروں کو بھی شیئر کراتا ہے. گرچہ مولا کا یہ جملہ ہے کہ تم کسی کو شیئر نہیں کراتے، اگر اللہ نے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دولت دی ہے تو یہ ہے دوسروں کے لیے، جو تمہارے پاس بطور امانت آئی ہے، تم امین ہو، آنر نہیں ہو. لیکن یہ ایک الگ تقریر چاہتا ہے، کیونکہ آدمی کا دماغ اسی وقت خراب ہوتا ہے پیسے کی گرمی، ڈالر کی گرمی، روپے کی گرمی، درہم و دینار کی گرمی، سونے اور چاندی کی گرمی، جب وہ سمجھتا ہے یہ میرا. اور جب لفظ میرا آتا ہے تو پھر وہاں خمس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کیوں دیں، تو میرا ہے، چلیں اگر دینا بھی ہے تو میرا ہے تو میں اپنی مرضی سے خرچ کروں. تو بہت ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے نا آدمی کی کتنی مینٹیلیٹی کو چینج کرتے ہوئے بڑے بڑے واجبات تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، وہ بات کی چیز ہے. لیکن مولا کا جملہ کہ سمجھو کہ تمہیں اللہ نے امین بنایا ہے، تمہیں ٹرسٹی ہو، یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے کہ ان کو دو، اس کو کہتے ہیں سخی. اپنے اوپر بھی خرچ کرو، جائز طریقے سے جتنا چاہے خرچ کرو. خمس کا تو فلسفہ یہی ہے کہ خمس سیونگ پر ہوتا ہے، ارننگ پہ نہیں ہوتا. جتنا جائز ہے وہ خرچ کر لو، پھر جو بچ جائے وہ بھی 100% نہیں مانگ رہا ہے اسلام، جو بچ جائے 20%، لیکن 20% واجب، باقی 80% کے اندر بھی وہ جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ. یہ ہے سخی. اور ایک ہوتا ہے کریم. کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود فاقے کرتا ہے مگر دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے. تین دن کے روزے رکھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے وہ اناج حاصل کیا گیا کہ جس سے افطار کا انتظام کیا جائے، لیکن مسکین آیا یا یتیم آیا یا اسیر آیا، خود فاقے کر کے اپنے آگے کی غذا اس کو دے دی. اسے کہتے ہیں کریم، اہل بیت کریم. اہل بیت اگرچہ اس کے حوالے سے پھر امام نے دو نگیٹو چیزیں بھی بتائی ہیں، ایک بخیل اور ایک لئیم، لیکن اس کی آج ضرورت نہیں ہے. تو سخی جو ہماری قوم میں الحمدللہ بہت سارے خود بھی استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کریم. اہل بیت کریم ہیں، یعنی اہل بیت خود فاقے کریں گے لیکن خیال کریں گے دوسروں کا. اور دوسروں سے مطلب خالی ضروری نہیں ہے کہ ان کا شیعہ ہی ہو، یہ تو پروردگار عالم رب العالمین ہے، وہ مومن کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، ایک خدا ماننے والے کو بھی دیتا ہے، 360 بتوں کو ماننے والے کو بھی وہی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی وہی دیتا ہے، فرعون کو بھی وہی دیتا ہے. یہی اہل بیت کی خصوصیت ہے.

کہ اہل بیت کا دسترخوان نعمت جو ہے اہل بیت کے فضل جو ہیں اہل بیت کا جو کرم ہے وہ صرف اپنے شیعوں کے لیے نہیں وہ سب کے لیے عام ہے اور رب العالمین کے نمائندے ہیں ہر ایک کو دیتے ہیں اچھا اب یہ جو کریم اس کے حوالے سے ایک پیغام ہم کو دیا اور یہ خصوصیت اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں چنانچہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری کا کتنے ابھی 25 ڈیز پورا مہینہ بھی نہیں ہوا 5th of Zilhijja کو حضرت ابو ذر غفاری کی وفات ہوئی بڑی مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان کا ایک واقعہ تو بہت ہی اہم میں بہت پڑھتا رہتا ہوں لیکن تقریباً 15 سال سے اس کو نہیں پڑھا تو شاید کل پڑھ دوں ابو ذر غفاری بلند ترین صحابیوں میں سے ایک ہیں اگرچہ جو ہمارے پاس ایک لسٹ ہے اصحاب رسول کی اس میں 2nd نمبر پر آتے ہیں نمبر 1 سلمان نمبر 1 نمبر 2 ابو ذر لیکن معصوم کی حدیث ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں ابو ذر سلمان سے بھی آگے اور مقداد کے بارے میں تیسری حدیث ہے مقداد نمبر 3 سلمان فارسی 2nd status ابو ذر 3rd status مقداد مقداد کے لیے بھی حدیث ہے نا کہ ایک چیز ایسی ہے جس میں مقداد سلمان سے بھی آگے اور وہ چیز آج کل کے زمانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن ابھی تو زندگی رہی تو پورے 9 دن آپ کی خدمت کرنا ہے یہ چیز آئے گی یہ بہت اہم چیز ہے جو مقداد کے لیے امام نے کہی کیونکہ ابو ذر کا پھر بھی کچھ تذکرہ لوگ کرتے مقداد میں کیا ایسی خاصیت تھی کہ معصوم نے کہا کہ مقداد اپنی ایک خصوصیت میں سلمان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں یہ بہت اہم ہے خصوصاً کرنٹ سچویشن میں کرنٹ یہ لفظ توجہ دیجیے گا خیر تو ابو ذر غفاری معصوم کی حدیث ہے کہ آج تک آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا اور آج تک زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو اپنے آپ پہ نہیں اٹھایا اور اسی سچائی کی وجہ سے ان کو شہر سے نکال کے جلا وطن کیا گیا پھینک دیا گیا ان کو مدینے سے باہر روضہ مقام پر واقعات بیان کرنے کی آج ضرورت نہیں اور وہاں پر ان کی موت ہو گئی جب وہ بھیجے گئے تھے شہر سے باہر اس وقت ایکزائل میں بھیجا گیا تھا ایکزائل ابو ذر گئے تھے ابو ذر کے ساتھ ان کی بوڑھی بیوی گئی تھی ان کا جوان بیٹا گیا تھا اور ایک چھوٹی سی بچی گئی تھی چار نا جوان بیٹا تو باپ کے سامنے مر گیا وہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ واقعہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے ایک میسج لیکن آج نہیں ابھی تو شب جمعہ آئے گی شب جمعہ میں یوزولی یا جرنلی قبر اور موت کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں نے ابھی اسے ایڈوانس میں بتا دیا تاکہ آپ اپنے پلان اس کے اعتبار سے چینج کریں تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری جوان بیٹا مر گیا اب کون بچا خود ابو ذر بچے ابو ذر کی بیوی بچی ایک چھوٹی بچی بچی 5 ذی الحجہ کی ڈیٹ آ گئی جہاں پر ابو ذر ہے وہ جنگل ہے صحرا ڈیزرٹ وہاں کوئی نہیں اطراف میں کسی کے ہونے کا چانس بھی نہیں ہے وہ تو علاقے میں کوئی نہیں تھا لیکن وہ جو ہائی وے تھی کیونکہ حج قریب آ گیا 8th of Zilhijja کو حج لوگ احرام پہن لیتے ہیں بعض مسلمان تو 7th of Zilhijja کو تو 5 ذی الحجہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے سڑکیں سب سنسان وہاں کوئی نہیں ہوگا صرف ایک قافلہ مصر سے آ رہا تھا جس میں مالک اشتر تھے وہ ذرا سا لیٹ ہو گیا چنانچہ ان کو جلدی بھی بہت تھی 5th of Zilhijja وہ ابھی مدینہ اور مکے کے بیچ میں مدینہ سے مکے کا ڈسٹینس ہی تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے یا 4 دن لگتے ہیں تو ان کو بہت جلدی تھی کسی وجہ بہت مصر بہت دور تھا اس زمانے کے اعتبار سے آج کا پلین تو ہے نہیں چنانچہ ان کو راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی جلدی پہنچنا ہے مکے میں تاکہ حج کر لیں کہ دیکھا ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی اور ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر رہی ہے کہ رک جاؤ اب اتنی جلدی ہے حج ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے 9th of Zilhijj 8th Zilhijj کو ہم احرام پہنتے ہیں لیکن 9th of Zilhijj تک بھی احرام پہنا جا سکتا ہے فقہی مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو تو حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضوی صاحب جیسا فقہ کا ایکسپرٹ عالم ملا ہوا ہے لیکن 9th of Zilhijj تک احرام پہنا جا سکتا ہے تو بہت جلدی ہے ان کو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پورا سفر مصر سے یہاں تک کا سفر ضائع ہو جائے لیکن بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی بھی اشارہ کر رہی ہے رکو رکو مجھے مدد چاہیے رک گئے مالک اشتر جیسا صحابی اس کے اندر یعنی مولا کا صاحب پوچھا کیا بات کہا کہ غریب الوطن اور مسافر مر گیا اور اس کو غسل و کفن دینا گرچہ بیوی شوہر کو غسل تو دے سکتی ہے لیکن بہرحال بڑھاپا ہے اور غسل اور کفن پہنانا اتنا آسان نہیں ہے ہمارے یہاں تو پوری ٹیمیں بنائی جاتی دو دو تین تین مل کے غسل و کفن کا مرحلہ طے کرتے کہاں وہ اکیلی ضعیف عورت جو ابھی بیوہ ہوئی انہوں نے گھبرا کے پوچھا غسل و کفن واجب کفایہ

عرفات کے دن کی دعا بہت اہم ہے، بلکہ ہمارے یہاں شب جمعہ کی دعا بھی بہت اہم ہے. اب تو شب جمعہ میں بھی ماشاءاللہ اتنا مجمع ہونے لگا ہے دنیا بھر کے اندر دعائے کمیل اور اپنی دعاؤں کے حوالے سے. ہمارے یہاں خود کربلا جا کر آقا حسین کے روزے کی دعا اتنی اہم کہ وہ روایت تو آج کل آپ بہت سنتے ہیں، کیونکہ ہر زیارت گروپ میں یہ روایت پڑھی جاتی کہ دسویں امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ کربلا جا رہے ہو تو وہاں میرے جد کی زری کو پکڑ کر میرا سلام پہنچانا اور میرے لیے دعا کرنا. اور صحابی چکرا گیا تھا بعد میں، اس وقت تو سن لیا بعد میں چکرا گیا کہ دسویں امام میں اور آقا حسین میں فرق کیا ہے؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں، پھر دسویں امام میرے ذریعے سے دعا منگوا رہے ہیں. تو پھر آپ کو پوری اس کی فلسفی بتائی جاتی ہے. لیکن وہ ساری دعائیں اپنی جگہ اہم ہیں. پہلی محرم کی رات کو فراموش نہ کیجیے گا. آج کی دنیا میں کون مومن ایسا ہے جو پریشان حال نہیں؟ کوئی ایک مومن ایسا دکھا دیجیے جو پریشان حال نہ ہو. ہر مومن کو اب خالی پریشانی اس کا نام تو نہیں ہے نا کہ آدمی مثلاً ویسٹ میں آ گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر اس کا روزگار کا مسئلہ حل ہو گیا، یا کچھ ویسٹ میں ایسی کنٹریز ہیں جو اپنے جتنے سٹیزنز ہیں ان کے ویلفیئر کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. اسی کا نام تو نہیں ہے نا راحت و آرام. جتنا میں نے ڈپریشن اور ٹینشن یہاں پہ دیکھا ہے اتنا ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں مجھے نظر نہیں آتا. ہر جگہ کی ڈفرینٹ پرابلم ہے، ڈفرینٹ ہر جگہ ہر آدمی پریشان. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، باتیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی میں نے جمع کر دی ہیں، شاید کچھ زیادہ ہی میں نے مکسچر بنا دیا اس کا، لیکن خیر اب تو اختتام پہ میں آ رہا ہوں مصائب کی طرف. چھوٹی سی مثال، آپ کو پتا ہے کہ میں تو میڈیا کا آدمی نہیں، میں ٹیلی فون تک نہیں رکھتا ہوں، اور موبائل تو میرے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے. تو یہ فیس بک کیا ہے اور یوٹیوب کیا ہے اور یہ انسٹاگرام کیا ہے اور ٹک ٹاک کیا ہے اور یہ اسنیپ چیٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کو بھی نہیں پتا، ان کو سب پتا ہوگا، لیکن جس جنریشن سے میرا تعلق. آج اگر خبر آئی کہ پہلے آسٹریلیا میں لاسٹ ایئر 16 سال سے کم عمر بچوں پہ سوشل میڈیا کی پابندی تھی اور آج UK نے پابندی لگا دی، سب میرے سر پہ سے گزر جاتی ہیں 16 سال سے کم کیا اور 16 سال سے زیادہ کیا. لیکن یہ میڈیا سے اتنی دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ میرا کوئی فیس بک پیج ہے نہ میرا کوئی یوٹیوب. اب آپ کہیں گے ہم آقا حسین کو سننے آئے ہیں، آپ کو تو نہیں سننے آئے. نہیں، میں بتا رہا ہوں آج کی دنیا. چنانچہ کبھی کبھار کوئی مومن، کوئی مومنہ، کوئی میری تقریر، کوئی کلپ خود ہی اپنی مرضی سے یوٹیوب کے اوپر جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، ویوز آتے ہیں 4, 5, 10، بہت ہوا 20, 25, 50, 100، بس یہ بھی بہت ہو گئے. کبھی کبھار تو صرف 2 آتے ہیں اور دونوں میرے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ میں حیران ہو گیا، میں حیران ہو گیا جب ایک صاحب نے دکھایا، مولانا آپ کا یہ کلپ دیکھیے، 80 کلو 80,000 لوگوں نے دیکھا. 80,000! میں تو شاید مر جاتا اس وقت خوشی کے مارے. 80,000! اور پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو 80,000 ہے، 120,000 120,000، جتنے انبیاء تھے اتنے تو آپ کے ویورز ہو گئے. یہ کیا مسئلہ، کیا ماجرا؟ پتہ چلا اس میں میں نے کوئی دعا بتائی تھی. اب مسئلہ کیا ہے کہ باقی جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، یا ہسٹری ہوتی ہے، یا مسائل ہوتے ہیں، یا امام زمانہ کے حالات ہوتے ہیں. 15, 20, 25, 50 طریقے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں. میرا ٹاپک یہ کہ ایک بالکل ان نون آدمی میڈیا کی دنیا کا، جس کو میڈیا میں کوئی نہیں جانتا ہے، اس کے 100-150 ہی ہونا چاہیے ویوز، لائکس، لیکن اس کو اگر 80,000 دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے. اس میں جو لکھا ہے رزق کی دعا، اس میں جو لکھا ہے صحت کی دعا، اس میں جو لکھا ہے بیٹیوں کی شادی کی دعا. اب جیسے میں سفر حج پہ جاتا ہوں، سفر حج میں خاص عمل بیٹیوں کی شادی کا. یقین کریں، اچھا آپ لوگوں کا حج کا 2 ویک کا ہوتا ہے یا 2.5، ہم لوگوں کا 4 ویک 5 ویک پاکستان سے آنے والے. اتنی ریکویسٹ آ جاتی ہیں، اتنی ریکویسٹ آ جاتی ہیں کہ اگر میں خالی ان کے نام لینے لگوں نا تو عرفات کے 2 دن تو اسی میں نکل جائیں گے، اعمال و واجبات تو رہ جائیں گے. تو خیر کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کی شادی. صحیح میچ واقعا ایک مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، بلکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ خود امام معصوم کی حدیث، وہ امام معصوم کہ سب سے زیادہ تو ان کا ہی تذکرہ ایام عزا میں ہوگا، چوتھے امام کا، آقا حسین کا ذکر 10 دن ہے، باقی جو ایام عزا کے اختتام تک 30 دن ہیں یا 8 ربیع الاول تک، وہ چوتھے امام کا ذکر ہے نا، ان کی ایک بہت مشہور حدیث کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ غیرت مند کے لیے، جس کے پاس غیرت، یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اور ان 4 چیزوں میں ایک ہے بنتن ولو کانا مریما، اگر بیٹی گھر میں بیٹھی ہو چاہے وہ مریم جیسا اسٹیٹس کیوں نہ رکھتی ہو.

بیمارانی شفایا بیماتے مزارات مقدسہ زائرین کرام ازاداران کرام پردے دار عورتونی حفاظت امان عزت کامیابی نیواستے ہر ایک مومن نی ہر ایک دلی امید پوری تھائی جے بھی مومن جے بھی کائیں ویادی پریشانی دکھو غموں میں مبتلا ہوئی مصائب محمد وال محمد علیہ السلام نا واسطہ نے صدقہ تھی اللہ جلدی تھی تے وہ لوگ نی تکلیفوں نے دور فرماوے اپنا مرحومین نا درجات نی بلندی نیواستے ظالموں نیست نابود ذلیل رسوا تباہ برباد ہلاک تھا واسطے جنت البقی جنت المعلانی جلدی تھی تعمیری نی واسطے امام زمانہ علیہ السلام نو ظہور جلدی تھا امو امام زمانہ علیہ السلام نا ساچا انصاروں میں شامل تھے شکے خاص و خاص مجلس حسین علیہ السلام نی روحانی انے باطنی برکتے جے ماں کامیابی نی چاوی چھے جے ہر ایک نے نصیب نتی تھا تھی نصیب داروں نے نصیب تھائی چھے اینی حصولی ماتے بدائی مومنی نے کرام ساتھے ملی خلوص دل نی ساتھے عظمت محمد وال محمد مصائب محمد وال محمد علیہ السلام اوپر ترن وقت باواز بلند صلوات

الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوم ذكره شرف للذاكرين. يوم شكره فوز للشاكرين. يوم طاعته نجاة للمطيعين. صلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. مؤمنين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صلوات بر محمد وآل محمد. بر مومنین کرام، جیم ہوں گے کالی مجلس نی اندر بیان کرو ہو تو کہ موضوع طویل چھے، دیوس اوچھا چھے، وقت اوچھو چھے، اینا ماتے ہوں ہر بیان تفصیل نی اندر ڈیٹیل نی اندر بیان نہیں کری شکو، فقط بیان نو جے خلاصو چھے ای تماری خدمت میں ہوں پیش کریس، انے جو کوئی وات ادھوری رہی جائی چھے اتوا کوئی ای بھی وات چھے تمنے لاغے چھے آ لوجک نتی، آ برابر نتی، کہ سمجھ ما نتی آئی بھی، تو ہوں ہاتھ جوڑی نے ریکویسٹ کرو چھو پلیز تمہیں لوکا تمہارا سوال منے جرور خدمت میں پیش کر جو تو انو جواب فائن ریتے اتمنان قلب تھی ہوں تم نے کھلاسو پیش کر انشاءاللہ و تعالی انے مارو جتلو بھی بیان ہسے ای موضوع نہ تحت ہسے جو موضوع لینے چاہی لو چھو اینا تحت ہوں مارو ہر جواب ہسے ہر بیان ہسے انے یاد رہے موضوع امارو چھے آخری زمانہ نا حالات نو سامنو کیم کرو ایوہ سخت حالات کہ امام معصوم کہی رہیا ہوئی کہ آگ نو کوئی لو ہاتھ ماں راکھو سوارتی سائنج آسان چھے پن پوتا نا ایمان نے بچاؤں مشکل چھے تو اینو سامنو کیم کرو شام آتے ایوی مصیبت ماں آپ رے جے چھے نا مبتلا تھا سو اینا تھی بچوانو جے چھے نا سو سولیشن چھے انشاءاللہ و تعالی اینا ماتے جے چھے نا ہوں ہمیشہ ایک ایک آیت تمہاری سامنے الگ الگ آیتوں پر گفتگو کریس تاکہ ہوں جلدی تھی مجلس بیان کری شکو آجے جے آیت نو ہوں انتخاب کئی رو چھو گیکالنی وات نے آگر لے جاوا ماتے سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 155 ایک درود پر یہ محمد وآل محمد پر آئے مبارکہ ای چھے کہ جینی تلاوت ہمیشہ ایوہ وقت ماں کروا ماں آوے چھے جیارے کوئی نو موت تھیو ہوئی جیارے جے چھے نے کوئی مصیبت ماں مبتلا ہوئی دلاسا دیوا ماتے پرسو دیوا ماتے آئیت نی تلاوت کروا ماں آوے چھے پن ای آئیت فقط ای موقع ماتے نہ تھی ای موقع ماتے چھے پن فقط انے فقط ای موقع ماتے نہ تھی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام معصوم امام مظلوم آخری زمانہ نا امتحان نے بیان کرتا آیت نی تلاوت کہہ رہا چھے پہلے چالو آپ نے دھیرے

0: and hasten the reappearance of our 12th Imam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Ali, Ya Ali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لبیک یا حسین لبیک یا عباس اللهم صل علی محمد و آل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات پڑھ دیں سب مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعزائنا گرامی کل ہماری گفتگو اس حوالے سے تھی کہ ہم خود کو تیار کریں کربلا کے لیے میں انشاءاللہ کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس بہت سی گفتگو انشاءاللہ کریں گے آپ کے ساتھ اللہ نے چاہا اور توفیق دی اور وقت کے امام نے اذن دیا تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس عظیم ڈیوائن مشن میں اس سمندر کربلا میں ہمیں بوند بننا ہے بوند بننا ہے جو سمندر کربلا میں سما جائے یہ ہمارا پیک ہے یعنی اس سے ہائیسٹ کوئی گول نہیں ہے علماء کہتے ہیں عرفا کہتے ہیں تعلیم جب دیتے ہیں ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جب منبر پہ جاتے ہو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم امت کو حسین تک پہنچا دو حسین خود انہیں خدا تک پہنچا دے گا حسین بلندی تک پہنچا دے گا عجیب چیز یہ بھی عزیزان گرامی استاد علی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں مجلس میں جو لوگ آتے ہیں اس میں بچہ

لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ دنیا میں بھی باقی رہوں، میرے موبائل میں نامحرم کے کانٹیکٹس بھی رہیں، اور ساتھ میں میرا وہاں پر اکاؤنٹ بھی کھل جائے۔ یہ دنیا بھی میری چلتی رہے، وہ دنیا بھی میری چلتی رہے۔ عزیزان گرامی، کشتی میں آنا ہوگا، وہ دنیا چھوڑنی ہوگی۔ محرم اس لیے ہے کہ کشتی میں آئیں۔ بس یہاں پر حسین ابن علی کی دعوت ہے، لیکن کہتے ہیں برڈز آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر۔ حسین کے ساتھی وہ بنیں گے جو حسینی بنیں گے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو کریں گے موضوع پر، لیکن جو لوگوں نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جنگوں میں، قرآن مجید کی سری آیت ہے کہ کیوں ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کہا کہ گناہوں کی عادت کی وجہ سے وہ لوگ دنیا پرست ہو گئے تھے، اس لیے رسول کا ساتھ نہیں دے سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہی گناہوں کی عادت کی وجہ سے میں وقت کے امام کا ساتھ نہ دے سکوں۔ بس حسین کون ہے؟ کشتی نجات ہیں۔ ایک روایت ہے، عجیب ہے، کہ یہی حسین کی محبت کا اثر، عزیزان گرامی کتنا عظیم ہے۔ اب سوچیں، قیامت کا ماحول ہے، قیامت میں افراتفری ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، ہر آدمی قیامت میں پریشان ہے۔ اس قیامت کے دن ایک ندا آئے گی، اذا کان یوم القیامت نادا منادن، ایک ندا بلند کرے گا ایک منادی۔ کیا کہے گا؟ کہے گا اینا زوار الحسین ابن علی، اعلان ہوگا کہ امام حسین کے زوار کہاں ہیں۔ روایت ہے کہ بہت سارے سر اٹھیں گے، کتنے اٹھیں گے؟ کہا لا یحصیہم الا اللہ، یعنی کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اتنے سر اٹھیں گے امام حسین کے زواروں کے۔ زوار صرف وہی نہیں ہے جو کربلا پہنچے، کچھ زوار دل سے کربلا پہنچ جاتا۔ عزیزان گرامی، روایت آگے بڑھتی ہے، منادی ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کیوں گئے تھے کربلا، کربلا جانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہیں گے یا رب آتینا ہو حب رسول اللہ و حب علی و فاطمہ۔ کہتے ہیں ہم کربلا اس لیے گئے تھے کیونکہ ہم رسول اللہ سے، علی سے اور فاطمہ سے محبت کرتے تھے۔ وہاں کچھ لینے نہیں گئے تھے، ہمارا مقصد محبت تھا، یہ ارادے کی اصل وجہ تھی۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ منادی وہاں سے سزا دیتا ہے، کہتا ہے حاذا محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ منادی قیامت کے دن آواز دے رہا ہے، دیکھو یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ اور کہا دیکھو یہ پرچم تمہیں دکھ رہا ہے، یہ پرچم مولا علی کے ہاتھوں میں ہے، تم سب کے سب زوار امام حسین، اس پرچم کے سائے میں آ جاؤ، رسول آگے ہوں گے، پنجتن پیچھے ہوں گے، تم سب کے سب باہم بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ یا علی، کربلا کربلا کربلا کربلا، عزیزان یا علی، یا علی۔ صرف یہی نہیں ہے،

بلکہ اس حدیث میں ہے فَأَنْتُمْ مَعْهُمْ فِي دَرَجَاتِهِمْ, تم کو خدا ان کے نزدیک درجات بھی عطا کرے گا. کربلا جنت پہنچنا اور ہے اور اہل بیت کے نزدیک جنت پہنچنا اور ہے. عزیزان گرامی, بس ان گفتگو کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت اور عظمت, بار بار یہ چیزیں تکرار ہوں تاکہ وہ زندہ رہے. اب چلتے ہیں دوسرے مرحلے میں. خوب, یہاں تک ہم نے سمجھا کہ محبت بہت ضروری ہے, محبت کا اثر بہت ہے, حسین ابن علی سب کو شفا دیں گے. لیکن اس محرم میں اگر مجھے حسینی بننا ہے, حسینی خیمے میں جانا ہے, تو اب سے لے کے 40 دن 40 تک میں مجلسے کروں گا, میں نوحے پڑھوں گا, میں ماتم کروں گا, میں سبیلے لگاؤں گا, میں جلوس کروں گا, میں تمام خدمتیں کروں گا. میں کیسے انشور کروں, انشورنس میرا کیا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ مقبول ہو؟ اگر مقبول نہیں ہے, قبول نہیں ہوگی, تو میں کیا کر رہا ہوں؟ سوال ہے. خوب, یہاں سے ہم استاد رفیع کہتے ہیں کہ ہر عمل کے بارے میں, ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں قیامت میں ہم سے 3 سوال ہوں گے. لمن, لما, کیفا. جو بھی تم عمل کرو گے, عزاداری کر رہے ہو, مجلس پڑھ رہے ہو, نوحہ پڑھ رہے ہو, ماتم کر رہے ہو, سبیل لگا رہے ہو, ڈونیشن دے رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, 3 سوال ہوں گے اس کے بارے میں. لمن, کس کے لیے کیا تھا؟ کس کے لیے کیا تھا؟ خدا کے لیے کیا تھا, للہ تھا, یا کسی اور کے لیے کیا تھا؟ لما, کیوں کیا تھا؟ موٹیویشن کیا تھا؟ خود پہچانے جائیں یا سنسیئرٹی تھی کہ پیورلی حسین کے لیے کر رہا ہوں؟ کیفا, اس عمل کی کیفیت, اس کی کوالٹی کیا تھی؟ Were you serious about that? تو اس پورے محرم میں, پوری عزاداری میں, یا پوری زندگی میں ہر عمل سے پہلے یہ 3 سوال امپورٹنٹ ہیں, بیکاز یہاں کہیں بھی شیطان وارد ہو گیا, جتنا زیادہ عمل کرو گے اثر کچھ نہیں ہوگا. شیطان نے انٹینشن تبدیل کر دیا, عمل چاہے جو ہو اس کا اثر نظر نہیں آئے گا. لیمن, لیما, کیفا, کس کے لیے, کیوں, اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ بس یہ فرش عزا, یہ مجلسیں, یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. عزیزان گرامی, لیمن کس کے لیے کر رہے ہیں, کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ایک سوشل میڈیا کے زمانے میں رہتے ہیں, لوگ کربلا پہنچتے نہیں ہیں, سیلفی پہلے نکلتی ہے. ایک کوئی اسپریچول ایونٹ ہو رہا ہے, اس اسپریچول ایونٹ کو نفس محسوس کرے, اس سے پہلے چاہتے ہیں موبائل کیپچر کرے. جس ورلڈ میں ہم رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کوئسچن کرنا بھول گئے. لیمن, میں کیوں کر رہا ہوں یہ, کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آپ دیکھیں, اگر مقصد اور ہدف صحیح نہ ہو تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے رسول خدا کے پاس, جنگ کے اندر شہید ہوتا ہے, جنگ کے اندر شہید ہوا ہے. سب نے کہا بڑی عظیم مرتبہ ہے. رسول اللہ کہتے ہیں یہ گدھے والا شہید ہے. کہا گدھے والا یعنی کیا؟ کیونکہ عرب کلچر میں جب لڑائی ہوتی تھی دو لوگوں کی آمنے سامنے, تو جو سامنے والے کا مال ہے اگر اس نے اس کو مار دیا تو اسے مل جاتا تھا. سامنے والے کے پاس ایک گدھا تھا, یہ لڑ رہا تھا خدا کے لیے, نہیں اس گدھے کے لیے. شہید ہوا ہے,

جب تک دنیا میں یزیدیت کسی بھی شکل میں کسی بھی طاقت کے روپ میں موجود رہے گی۔ کربلا کا پیغام ماننے والے اسی طرح سینہ تان کر کھڑے رہیں گے۔ یہ ہر اس انسان کی ابدی کہانی ہے جو حسین ابن علی کو اپنا رہبر مانتا ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کا یہ انوکھا زاویہ اور کربلا کا یہ پیغام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔